Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги, винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток, юго-исток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започна работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. От Продължаваме промяната обявиха, че ако държавния глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Внесоха и петиция с над 34 000 подписа в подкрепа на искането за вето. Междувременно председателя на Конституционния съд обяви, че сезирането на институцията не би спряло влизането в сила на бюджета. От ГЕРБ също обявиха още преди 2 дни, че биха сезирали Конституционния съд.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски град днес от 20:30 мача реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. План Паре, Асен Митков и Магди Мубарик попаднаха в групата. Украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлаби, който отсъстваше при срещата в София. Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдейството в шампионатите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пълнолунието е след малко, но ще бъде много светло, драги приятели, кажи речи като сега. Така че, ако ще се наспивате качествено, нека е до 10 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: докъде сте тази сутрин, драги приятели? В интерес на истината, докато идвах насам, мернах две свободни места за паркиране. Чудо! Иначе има сутрини, в които минавам през половината град и не виждам нито едно. Цели две свободни места. Така е през лятото. 7:15 сутринта е.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Наистина нямам идея, ако не се движите по-активно тези дни и точно по това време от денонощието, драги приятели, кога ще имате душа да го направите. Така че, ако все пак имате намерение да си направите 15 минути физическо през тази седмица, действайте, точно с толкова разполагате до 7:30 тази сутрин.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио

Да, тарарара, слънцето все още не дразни в насрещното, драги приятели. 7.24 минути е в интерес на истината. По-лято няма кога да стане. Не е нужно да чакате. Най-традиционният отпускарски месец обаче все още и за радост не е започнал.

0: По улиците е весело, като на крайбрежна алея след залез слънце, драги приятели. Една песен остава до звездната прогноза за днес. 29 юли, в средата сме на традиционните юлски горешници с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата му.

0: Четим сега точно 7:30 и да, готова е звездната прогноза за днес. 29 юли. Хубаво е, когато месецът започне да се провлачва на финала. Уважаеми приятели, ще има и 30 и 31. И така, ако сте родени по знака на Овена, пред вас ще се откроят резултатите от усилия, които сте полагали през последните седмици. Около обятовни е възможно важна ситуация да достигне своята естествена развръзка. Не позволявайте на прекалено силните емоции да влияят на вашата преценка. В края на деня Овни ще усетите яснота и увереност за следващите си стъпки. Телци, вие сте търпеливи, ви подход ще ви помогне да намерите правилния баланс между личните желания и очакванията на другите. Възможно е да получите признание за положения труд или за проявена последователност. Телци, избягвайте да поемате повече отговорности, отколкото са ви нужни. Изпратете деня спокойно и с чувство за удовлетворение. Хей, близнаци! Вашия любознателен ум ще ви помогне да откриете нов смисъл в разговор или събитие. По обяд, близнаци, може да получите новина, която ще промени гледната ви точка по важен за вас въпрос. Добре е да се доверите на фактите, а не на първоначалните си впечатления. Една юлска вечер за приятни разговори и нови идеи ви чака. А, ето ги и раците. Вътрешното ви спокойствие ще бъде най-силната ви опора днес. Някоя ситуация може окончателно да внесе яснота по тема, която дълго е пораждала колебания у вас. Раци, приемайте промените като възможност да оставите ненужното зад гърба си. Спокойствието и увереността постепенно ще намерят място във вашите мисли. Хей, лъвове, слушайте сега. Силното ви присъствие ще бъде забелязано от хората около вас. Деня може да постави в фокуса ви важна лична или професионална тема, която ще иска цялото ви внимание и зрелите ви решения. Бъдете уверени, но оставете място и за различно мнение. Вечерта носи хармония, вдъхновение и увереност, че се намирате на правилния път. А, ето ги и девите. Вниманието към подробностите ще ви помага да видите цялостната картинка по-ясно. Възможно е да приключите успешно задача, която изисква повече постоянство от вас. Не се тревожете, деви, ако някои събития се развиват по различен начин от очакваното. Лятната вечер създава атмосфера на ред и спокойствие. Сега какво? Почивка за хидратация. След това продължава и звездната прогноза по радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.36 минути е. Продължава звездната прогноза за днес, 29 юли. Правим оговорка, че август започва чак в събота и неделя, уважаеми приятели. Има време до тогава. Ако сте родени под знака Везни, стремежа към справедливост ще ви помогне да намерите най-доброто решение в сложна ситуация днес. По обяд може да проведете разговор, който ще промени отношението ви към важен въпрос. Запазете спокойствие, Везни, ако се налага да правите компромис. Хубава лятна вечер носи хармония и приятни емоции за вас. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Силата на вашия характер ще проличи най-ясно в моментите, когато е необходимо спокойствие. Възможно е да стигнете до важно осъзнаване, което ще ви помогне да вземете и правилно решение. Не се стремете да контролирате всичко около себе си. Сряда вечер ще ви донесе вътрешна увереност и усещане за завършеност. Стрелци, ваш ред е. Погледа ви към бъдещето ще стане още по-ясен и по-целенасочен. Денят е подходящ да направите равносметка на вече постигнатото и да определите новите приоритети. Стрелци, не позволявайте на прекалено големите очаквания да засенчват настоящите ви успехи. Тази юлска вечер ще ви зареди с вдъхновение и увереност. Да си знаете от сега. Ето ги и козирозите. Вашата последователност ще бъде възнаградена с напредък по важен въпрос. Ще почувствате, че усилията ви постепенно намират заслужено признание. Ако се наложи да промените част от своите планове, приемете това като естествена стъпка напред. Деня носи усещане за стабилност и вътрешно удовлетворение. Хей, водолей, вие сте. Свободният ви дух ще ви помогне да погледнете отвъд ограниченията и да откриете нови възможности. Възможно е около обяд да настъпи повратен момент, който ще внесе повече яснота в личните ви цели. Водолей, доверете се на собствената си преценка. Но и бъдете готови да чуете и ценни съвети. Завършвате деня с чувство за вдъхновение и увереност, като му дойде времето. Хей, риби! Слушайте сега. Богатия ви вътрешен свят ще ви помогне да разберете по-добре случващото се около вас. Деня ви носи възможност да освободите място за нови надежди, като се разделите с ненужните тревоги. Доверете се на спокойния анализ, когато вземате важни решения. Вечерта ще ви подари хармония, душевен мир и усещане за ново начало. Остават 22 минути за преобличане преди 8 сутринта с Радио FM+.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Еха, 15 минути остават до 8 сутринта. Небето е безумно ясно, драги приятели. Облаците също никакви ги няма. Изпокрили са се от слънцето. Голям страх ги тресе. Друго обяснение за това, че облаците ги няма, не съществува.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Съвсем нормално е съня да не ви достига през юни, юли, август и въпреки, че ви е сънливо, да не се отказвате и да вървите по пътя си. Ами, така е, през лятото 10 минути остават до 8 сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути остава до 8 сутринта. Пълнолунието е след малко, драги приятели, но ще бъде много светло, точно като сега кажи речи. Така че, ако наистина ще се наспивате, нека да бъде до 9-10 тази сутрин.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес също ще бъде слънчево, следобед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток, юго-изток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започна работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032.
0: FM Plus.
1: ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение. Левски град днес от 20:30 мача реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. План Параясен Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата. Украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм град, Динамо Загреб, Мялби, Себахица.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Утро минава 8, лятото се засилва, всеки изглежда по-хубав, ако знае как и ако успее да си направи слънчев тен, драги приятели. Точно сега му е времето, защото поприключиха и летните музикални фестивали.

0: 8:10 сутринта е. Наистина нямам идея, ако не се движите по-активно сега, тези дни, преди 10 сутринта, драги приятели, кога изобщо ще имате душа да го направите, така че действайте, полезно е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: улиците наистина е весело, като на крайбрежна алея след залез слънце, драги приятели. Определено в близките две седмици няма да капне и една капка дъжд.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, точно така си е. Напоследък много намаляха първите хора, които сякаш ставаха и излизаха само и само да си направят физическото, без никой да ги гледа, докато са празни улиците и тротуарите.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Еха, няма лошо да си сам. 20-30 минути всеки ден, драги приятели. Небето е безумно ясно в момента. Едно облаче няма. Ей така да седне човек да си пожелая всичко най-хубаво за новия ден. Облаците определено са се изпокрили от слънцето тази сутрин.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
7: Това е Радио FM+.

0: Дисколятото продължава, освен това дисколятото се засилва и всеки изглежда наистина по-хубав и по-силен, ако успее да си направи слънчев тен. Честно казано и в интерес на истината, по градските строежи се трупа тен за нула време.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Доволни ли сте от времето, драги приятели? Питам, защото всички, ей сега, ще си припомним какво е да се изцедиш до последната капчица и дори да спреш да се потиш.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
2: Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
13: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
14: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
15: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
16: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
10: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
17: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 9 с 15 сутринта е пълнолунието, но ще се много добър повод да се организирате и да посрещнете изгрева на 30 юни, драги приятели. Горе-долу, утре по същото време може да се каже. Изобщо няма да личи, че сте будували. Така е през лятото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 13 минути някакви, почти нищо не остава до 9 сутринта, драги приятели, иначе до към 10 тази сутрин ще можете да се наспите качествено. Нощта беше достатъчно прохладно, а пък цялата следваща нощ, срещу четвъртък, ще бъде много светла покрай пълнолунието, особено светла на Корал и на Карадере.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Не е истина какъв трафик успяват да поемат тесните и неравни български пътища през лятото, драги приятели. Такива камиони, каквито вървят по нашите пътища, биха унищожили и пътищата в Европа, но интересното е, че там в Европа сякаш няма камиони. Сякаш камионите минават през поляните, а не по пътя на леките автомобили. Лек път с Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, пълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Адрита в продължение. Левски град днес от 20:30 матча реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. План Пареяса, Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата. Украинския футболен национал Олександр Романчук от Университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлаби, който отсъстваше при срещата в София. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Град, Динамо Загреб, Мялби, Сабах и Цел.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hello.

0: сутринта е по-лято няма кога да стане, драги приятели, въпреки че най-традиционният отпускарски месец наистина все още не е започнал. А пък облаците вече са се изпокрили от слънцето тази сутрин.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9.15. Не е ясно точно по какъв стил, драги приятели, но истинските летни горешници ще бъдат точно след една седмица в България. Иначе вчера, днес и утре ще бъде както обикновено истински ад под небето в Испания, Франция и Италия.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Хей, как сте? Докъде сте в 9:20 сутринта, драги приятели? В интерес на истината, докато идвах насам, минах през половината град и видях две свободни места за паркиране. Ето така е през лятото в големия град.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл. Усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 9.25 минути и ето лятото се концентрира, лятото ще се забърза, ще се засили, ще заприлича на лято, а вие ще заприличате на по-добра версия на себе си, ако добавите, драги приятели, по-равномерен слънчев тен. Тен се прави до 10 сутринта и след 5 след обяд.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 9:30, пълнолунието, но ще съвпада с средата на традиционните юлски горешници, драги приятели. Пълнолунието в Водолей, което ще посрещаме, ще освети местата, където е хубаво да останете сами със себе си и да потърсите решенията, които са важни за вас самите на първо място. Още една песен и ще бъде готов и вашия хороскоп за днес.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 9.33 минути е. Готова е звездната прогноза за 29 юли, драги приятели. По средата сме на традиционните юлски горешници, но в интерес на истината, истинските летни горешници ни чакат следващата седмица по същото време. И така, ако сте родени по знака на Овена, пред вас ще се откроят резултатите от усилия, които сте полагали през последните седмици. Около обяд е възможно важна ситуация да достигне своята естествена развръзка. Овни, не позволявайте на прекалено силните емоции да влияят на вашата преценка. В края на този ден ще усетите яснота и увереност за следващата си важна стъпка. Телци, вие сте търпеливи, ви подход ще ви помогне да намерите правилния баланс между личните желания и очакванията на другите. Телци, възможно е да получите признание за положения труд или за проявена последователност. Избягвайте да поемате повече отговорности, отколкото са ви необходими. Изпращате деня спокойно и с чувство за удовлетворение. Това е важното. Хей, близнаци, ваш ред е. Любознателният ви ум ще ви помогне да откриете нов смисъл в разговор или събитие. По обяд може да получите новина, която ще промени гледната ви точка по важен въпрос. Близнаци, добре е да се доверите на фактите, а не на първоначалните впечатления. Една юлска вечер за приятни разговори и нови идеи вечер. Ето ги раците. Вътрешното ви спокойствие ще бъде най-силната ви опора днес. Някоя ситуация може окончателно да внесе яснота по тема, която дълго е пораждала колебания у вас. Приемайте промените като възможност да оставите ненужното зад себе си. Раци, спокойствието и увереността постепенно ще намерят мястото си в мислите ви. Хей, лъвове, слушайте сега. Силното ви присъствие ще бъде забелязано от хората около вас. Този ден може да постави в фокуса важна лична или професионална тема, която ще изисква зряло решение и цялото ви внимание. Бъдете уверени, лъвове, не оставяйте място за... А, не, всъщност оставете място и за различното мнение. Вечерта идва с хармония, вдъхновение и увереност, че сте стъпили на правилния път. Ако пък сте родени под знака на Девата, вниманието към подробностите ще ви помогне да видите цялостната картина много по-ясно. Възможно е да приключите успешно задача, която е изисквала повече постоянство. Не се тревожете, Деви, ако някои събития се развиват по различен начин от очакваното. Лятната вечер създава атмосфера на ред и спокойствие. Сега кратка почивка за какво? За хидратация или следващо кафе, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 20 е, звездната прогноза все още не е приключила. Драги везни, това е вашия хороскоп. Слушайте сега. Стремежа към справедливост ще ви помага да намерите най-доброто решение в сложна ситуация. По обяд може да проведете разговор, който ще промени вашето отношение към важен въпрос. Запазете спокойствие, везни, особено ако се наложи да правите компромис. Хубава лятна вечер, която носи хармония и приятни емоции. Ето това заслужавате. Скорпиони, силата на вашия характер ще проличи най-ясно в моментите, когато е необходимо спокойствие. Възможно е да стигнете до важно осъзнаване, което ще ви помогне да вземете и правилно решение. Не се стремете да контролирате всичко около себе си. Сряда вечер ще ви донесе вътрешна увереност и усещане за завършеност. Ето ги и стрелците, погледът ви към бъдещето ще остане по-ясен и по-целеустремен. Денят е подходящ да направите равносметка на постигнатото и да определите новите приоритети. Стрелци, не позволявайте на прекалено големите очаквания да засенчат настоящите ви успехи. Тази юлска вечер ще ви зареди с вдъхновение и увереност. Хей, кози рози, слушайте сега. Последователността ви ще бъде възнаградена с напредък по важен въпрос. Ще почувствате, че усилията ви постепенно намират заслужено признание. Кози рози, ако се наложи да промените част от плановете, приемете това като естествена крачка напред. Деня носи усещане за стабилност и вътрешно удовлетворение на кози рози. Хей, водолей, ваш ред е. Свободния ви дух ще ви помогне да погледнете отвъд ограниченията и да откриете нови възможности. Възможно е около обяд да настъпи повратен момент, който да внесе повече яснота в личните ви цели. Доверете се на собствената си преценка, но бъдете готови да чуете и ценен съвет. Вие, водолей, завършвате деня с чувство за вдъхновение и увереност. А, ето ги и рибите. Богатия ви вътрешен свят ще ви помага да разберете кое е по-добре за вас от случващото се. Деня носи възможност да освободите място за нови надежди, като се разделите с ненужните стари тревоги. Риби, доверете се на спокойния анализ, когато вземате важните решения. Вечерта ще ви подари хармония, душевен мир и усещане за ново начало.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лоша работа. Юли месец вече се заговори за Венецианския филмов фестивал, който е през септември. За радост тогава поне ще се гледа филма за Оазис и за истинската история на двамата братия, които се разделят и се събират, за да се мотаят отново заедно в наши дни.

0: Честно казано, много отдавна не съм бил лятна ваканция и определено съм забравил по кое време успяваш да станеш по желание. Ей така, за да поплуваш сам в морето, а не заедно с един рейс поляци, или пък за да не изпуснеш закуската. Дай Боже, всеки му да си го припомни колкото се може по-бързо. Малко остана до срещата ви с Еви Павлова по Радио FM+.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и юго-изток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно днес след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерския съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032.
0: FM Plus.
1: Левски гостува на Университета Краева в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес от 20:30. Големият въпрос е кой ще бъде трети вътрешен полузащитник в състава на сините. Двете позиции са сигурни за Акран Борас и Сержиньо. За третото място могат да претендират Гашпер Търдин и Мехди Мубарик. На вратата се очаква Светослав Вуцов, пред него в защита Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майк Кон. В атака Евертон, Окофлекс и Рейналдо. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Грац, Динамо Загреб, Мялби, Себахи Цел. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Здравейте, в 10:18 до Хюстън има време или по-скоро има много голямо разстояние, което трябва да допътувате и да пропътувате. До четвъртъка пък има доста време, което се надявам да преживеем заедно. Това беше Калина, аз съм Евелина. Здравейте, в минутките след 10 до тук слушахме Марсела Детройт, чухме Джордж Майкъл с Фейт, чухме Руши и Белослава. А това беше Вики Тарзийска, която познавате като Вики от Мастило и която точно преди 3 седмици тук в студиото на Радио FM+, представи новата си песен като за последно и каза: това съм повече аз, отколкото когато и да било друг път, защото харесвам този танцовален, малко по-синт поп звук. А знаете, че в Мастило при вкуса беше по-скоро поп-рок. Много исках да ви кажа, че харесвам тази песен на Вики, че не случайно звучава в нашия ефир сега за Добро утро. Да ви обещая The Weeknd, Kim Wilde, Любо Киров и Дамяно Давидов в следващите минутки. Днес ще имаме стъжанд в студиото, което означава, че ще разнообразим отвъд музикалните новини с някои други много интересни теми, които ще ни подбере един млад бъдещ колега. За това обаче ще ви кажа след малко.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздател

0: Книжарска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври

0: Зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-

един от най-красивите мъжки вокали, този на Сил, Адамски също, Killer. Три минутки остават до 11. Малко меланхолична музика ви пуснах в изминалите минутки. Слушахме Юритмик, слушахме Исландците Калео, слушахме Гаган в комбинация с Брадли Купър, даже тъжна беше тяхната песен. Сега ще сменим малко плочета, ще слушаме Train, Drops of Jupiter, но да ви кажа, че в новия час ще има и носталгия, ще има и малко по-бойна музика. Ланя Морис е роден 73-та година на тази дата. Това е един от вокалите на Boyz II Men. Много романтични. Саймън Джонс също така от The Verve. Ще слушаме Verve. Още, само една секундичка. Още някои много големи имена. Ами добре, може би директно да стрелям с най-ярката звезда от цялата тази плеяда музиканти, които ще празнуваме. И това е... Истинското му име е Брайан Джозеф Бъртън. Познат като Danger Mouse. Един от най-великите продуценти, композитори, част от наш Баркли. Може да си пуснем Crazy, може да си пуснем нещо и от музиката на Gorillaz, продуцирана от него, или Red Hot Chili Peppers, защото той стои като продуцент зад най-успешните им песни. Сега слушаме Train, Drops of Jupiter.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, пълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно днес след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032.
1: FM Plus.
2: Левски гостува на Университета Краева в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес от 20:30. Големият въпрос е кой ще бъде трети вътрешен полузащитник в състава на сините. Двете позиции са сигурни за Акрам Борас и Срежиньо. За третото място могат да претендират Гашпер Търдин и Мехди Мубарик. На вратата се очаква Светослав Вуцов, пред него в защита Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серапинов и Майк Кон. В атака Евертон, Окофлекс и Рейналдо. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Град, Динамо Загреб, Мялби, Сабахицел. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Адрита в продължение.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Elton John и Dua Lipa по Radio FM+. Да, част от един от последните музикални проекти на Елтън Джон, в който той въвлече и автори като Dua Lipa. Те имат и приятелство, което даже беше потвърдено и на сватбата на Dua Lipa, на която специален гост, доколкото изпомня, беше именно сър Елтън Джон. 11:19, пак да ви кажа, че в този час, освен ще ви разказваме интересни истории за това каква е ролята на маркетинга, комуникациите в изграждането на образа на един артист в съвремието и през годините. Ще празнуваме и музиканти, които са родени на днешната дата. Ще слушаме Boyz II Men, ще слушаме Върв, ще слушаме Danger Mouse през творчеството му, Гнаш Баркли или Red Hot Chili Peppers, още не съм го измислила, но за да не си мислите, че живеем в миналото и говорим само ретроспективно, да ви кажа, че всъщност имаме и много хубава музикална новина. Абсолютна изненада за мен, носителя на множество музикални отличия Сам Смит, си партнира с BBC Radio 1. Програмата е BBC Introducing и дава старт на национална кампания за откриване на млади таланти, които да подгряват публиката по време на предстоящите му концерти в Великобритания тази есен. Специално жури на BBC ще изготви кратък списък с кандидати, след което Сам Смит лично ще избере десетината победители, които ще откриват всеки един от концертите. Освен, че ще получат възможност да излязат на сцената преди звездата, избраните изпълнители ще бъдат представени в платформата на BBC, точно това предаване. Супер интересно. Знаете, че напоследък все повече и повече различни имена влизат като гост-артисти, изненадващи гост-артисти по време на голям

големи концерти. Даже понякога отиваме на концерт с идеята да видим сега пък кой ще се качи като подгряваща звезда или като гост-звезда. Даже тъй като часа открихме с Бруно Марс, аз много бих искала да успея скоро да отида на концерт на Бруно Марс. Ще го подгрява Рей на европейското турне. Абсолютно утвърден, зашеметяващ артист е Рей. Ще дели сцена с Бруно Марс, така че има значение. Естествено, че ще ви пусна нещо на Сам Смит по този повод, но ще е малко по-различно.

0: заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM+.

Ед Ширан, Трубадур. Слушаме го по радио FM+. А, като казах Трубадур, още ни Трубадури, само че в множествено число. Boyz II Men днес имат повод да се черпят. Лани Морис е роден на днешната дата, през 73-та година. Много красив спомен имам от концерт на Boyz II Men в България. Винаги, когато слушаме тяхна музика, ви го припомням. Ако сте били там в зала 1 на НДК, истински кавалери излязоха с едни рози на сцената, дадоха на всички дами, които бяха front of stage. Пяха изключително, изключително добре, но това все пак са едни от най-хубавите вокали в блуз, извинявайте, в R&B музиката. End of the Road, Boyz II Men, честит рожден ден, Лания Морис.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта Камерни диалози. 3 октомври брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус, и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал, среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 90.

0: 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може

Лорен слушаме с Ordinary по Радио FM Plus. 7 минутки остават до 12. Почти си спазих обещанията в този час да празнуваме музиканти, които са родени на днешната дата. И да ви разказваме една много интересна история, която вчера ни хрумна с моята стажантка, която вече ми е абсолютен фаворит. Тя е бъдещ колега, следва в Софийския университет комуникационен менеджмент. Не знам дали медиите или пиар ще я грабнат, но за мен е удоволствие да си беседвам. Говорим за музика и през призмата на пиара, който е нейна тема, и маркетинга и комуникациите. Си говорим за артисти, които всъщност са изцяло резултат на или частично резултат на много успешни маркетингови стратегии. Бях е помолила да ми каже кой е най-характерният според нея пример, най-очевидният пример от тази новата генерация артисти. Ето слушахме Алекс Лорен, който е TikTok генерация, както тя каза. Сетихме се за Тейлър Суифт, към нея ще ви върна след малко, но всъщност за мен беше много любопитно това тя да ми даде пример с Мили Ванили. Върнахме се много назад във времето с тази прословута формация, която всъщност се оказва, че е съставена от музиканти, които не са музиканти, те са буфосинхронисти, гласове записани предварително, нищо общо нямащи с момчетата, които всъщност виждахме на сцена, получиха награда Грами, която награда Грами след това справедливо им беше отнета, но тъй като тя ми разказа наистина много интересни истории, вече следварително разказани от единия от артистите от Мили Ванили, за това, че продуцентите са ги притиснали те да стигнат толкова далеч, нито са си представили, нито са искали, просто е било въпрос на оцеляване, тъй като са били наистина на ръба на физическото оцеляване. Такива интереси.

интересни музикални истории, но все пак се върнахме към Тейлър Суифт. Тъй като тя от поколението, което много борави с изобилие от информация, споделена в различни социални медии и най-вероятно може да разчита сигнали, които за нас понякога е малко по-трудно. Говорим си за това, че всъщност един артист, за да бъде успешен, да, трябва да има характер, който е изграден най-често благодарение на цял един екип продуцентски и не само комуникационен екип. И за това, че всички онези папарашки снимки на Тейлър Суифт, които виждаме, не са съвсем случайни, не са съвсем папарашки, много добре премислена поява с конкретни хора, това кога да се появи с ново гадже, това кога да се ожени, тази сватба сензационна на Madison Square Garden, каква заявка беше за Тейлър Суифт и всъщност дали не беше още една тухла в създаването на образа на любимата американка на поколението. Стигнахме до там, че голяма част от младите хора в щатите, например, ако не възприемат, ако не харесват Тейлър Суифт, значи нещо не е наред с тяхната ценностна система. Стигна се до там, че Тейлър Суифт те валидира като умен млад човек и така в образа, влизаш в образа на доброто момиче, но с леко пиперче тук там поставено, защото тя не е съвсем захаросана, нека да си го кажем. Такива разговори водим в студиото. Естествено, че си избрахме песен от творчеството на Тейлър Суифт, която е, може би, от малко по-автентичния и период и с нея приключваме часа. Може би пък следващия ще започнем с още една друга любимка, Лана Дел Рей. И междувременно вие, докато слушате новините, ние ще си поговорим за това пък как е изграден нейния характер, защото тя е от артистите, които правят своя проби в кариерата си съвсем, съвсем, съвсем млади. Правилно ли разказах Марина Георгиева историята, защото за мен беше трудно като преводач още взето да се опитам да синтезирам неща, за които говорим. Обещаваш ми следващия път да влезеш в ефир, за да ги разкажеш лично. Слушаме Тейлър Суифт по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и юго-исток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно днес след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност, заяви премиера Радев в началото на правителственото заседание. Повод за думите бе хода на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВИК Бургас от София в Бургас. Въпреки че според показанията на обвинените в него има намесени хора с имунитет. От Прогресивна България прочетоха декларация днес от парламентарната трибуна, свързана с първите 100 дни на управлението. Изтъкнаха, че са жертви на безпрецедентни атаки и настояха, че човек лесно може да се заблуди, че критиките са основателни. Но по думите им те не стъпват на вярна информация, а на откровени фалшификации. Дадоха за пример Националната детска болница и помощта за Украина. Обвиниха опонентите си, че активират пропагандни страници и инфлуенсъри в социалните мрежи. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски гостува на университета Краева в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес от 20:30. Големият въпрос е кой ще бъде трети вътрешен полузащитник в състава на сините. Двете позиции са сигурни за Акрам Бораси и Срежиньо. За третото място могат да претендират Гашпер Търдин и Мехди Мубарик. На вратата се очаква Светослав Вуцов, пред него в защита Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майк Кон. В атака Евертон, Окофлекс и Рейналдо. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Град, Динамо Загреб, Мялби, Себахицел. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Адрита в продължение.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Радио FM Плюс.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей, слушаме по радио FM плюс 12:29. Станцова стъпка, лежерно върви времето. Калвин Харис, преди това Трейси Чапман, Pet Shop Boys и Sting. А сега удивителна, върху следващата песен ще слушаме сам на Орлин Павлов. Орлин Павлов ни гостува преди няколко седмици. Повода беше песента Сам, която е, както той я нарича, много по танцувална, много по-лятна, защото хората имат нужда от музика за танцуване. Нещо, което повтаряме като мантра, ми прави впечатление и с Вики Терзийска го говорихме, вчера и с Жени Лечева си казахме, че сякаш имаме нужда от малко повече ентусиазъм, включително и в музиката, която слушаме. Та Сам е новата песен и малко по-различно лице на Орлин Павлов, но го очаквайте след две седмици в Морско синьо, ще си говорим за Созопол.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

InXS по Радио FM Plus. 7 минутки остава до 1. Малко да сменим настроението, въпреки че ще ви пусна една група значима, не по-малко от австралийците InXS. Само че европейци, англичани. Дюран Дюран и Free to Love. Сингъл от новия им албум, който имахме щастието да изтанцуваме на живо на концерта.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на икономиката успя да подготви адекватен закон, който днес ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите, да гарантираме надежда непрекъсната работа на рафинерията в Бургас. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Миналата седмица Конституционния съд отмени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура. След заявките за нов морал, реч и етика в парламента, депутат Стоян Тричков от Прогресивна България си изпроси наказание заради декларация пълна с обиди срещу опозицията. Тричков повтори няколко пъти, че опонентите на властта са лъжци и манипулатори и ги обвини, че разпространявали фалшиви внушения срещу бюджета, помощта за Украйна, изграждането на Националната детска болница. Подобен тон от трибуната беше честа практика в 51-я парламент, особено страна на депутатите от Има такъв народ, като Тошко Йорданов, например. За разлика от ИТН, Прогресивна България обаче разполагат с еднопартийно пълно мнозинство в парламент. Стоян Тричков е първия санкциониран депутат в настоящото Народно събрание. Тричков атакува и, цитирам, социолози, анализатори, медии, инфлуенсъри, страници в социалните мрежи, които според него участват в пропагандна кампания срещу кабинета. Премиера Радев отправи тежки критики срещу прокуратурата заради застоя в разследването за злоупотреби в ВИК Бургас. Според Радев, прокуратурата не само не помага на МВР, но и пречи разкриването на мащабна корупционна схема за стотици милиони, които са изтичали към неназовани партийни централи. По случая има и данни за предполагаемо престъпление, извършено от лица с имунитет, допълни още Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Водещи новини от чужбина. Инициативата вече не е в ръцете на Путин. Във войната в Украйна Путин губи 30 000 от войниците си на месец, каза украинския президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News след среща с Доналд Тръмп в Белия дом. Това са много загуби, но той не иска да спре тази война, допълни той. Междувременно Сената на Съединените американски щати придвижи проект за санкции срещу Русия. Жертвите на земетресението с магнитуд 7.1 по Рихтер, разлюляло южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председателя на Япония Санае Такайчи, цитирана от Франс Прес. Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари, щети по пътищата. 13 души са загинали, каза тя.
2: FM Plus. Спортът.
1: Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, залозите са много големи, място в предпоследната фаза по пътя към пленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университатия Крайова, Левския, големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес, сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехък, но изключително ценен аванс 1-0. След победата на Гиарена дошла благодарение на Кристиян Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрати, Омония, Никози откриват футболния маратон за деня с ранен начален час от 18 българско време. В първият двойки кипърците успяха да измъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двобой противопоставя Кауно Жилгирис и Клаксвик. Първият матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставникът подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представено от първия двобой, но и да покачат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

българска музика започна този час. Фронтмен, българска група с поне трима фронтмени на чело. Стенли, Ерсин от Джереми, Свилен от Остава и Иван от Пиф. Още българска музика, обаче след малко ще чуем Фарел Уилямс и веднага след това ще кажа здравей на Ники Урумов. Веднага го попитах с каква шапка да го представя, защото от сега ви казвам, че това е един от най-мултифункционалните хора, които познавам. Продуцент, режисьор, композитор, автор на страхотни песни. Днес ще слушаме негова музика, но ще си говорим и за кино, разбира се. След малко с Ники, сега с Фарел.

0: Фарел Уилямс по Радио FM+. Много жизноутвърждаваща песен. 15 минутки след един. Ето ни с Ники Урумов. Здрасти.
1: Здрасти.
0: Не мога да те попитам как върви лятото, защото според мен ти си в някакъв друг сезон. За хората лятото е време за почивка. Ти работиш ли работиш? Ние успяхме да прелетим през някои от нещата, които правиш и за които ще разказваме. Преди малко те представих като продуцент, режисьор, автор на документално кино. Петя на моята Петя може би е едно от заглавията, които няма човек, който не е гледал. Той е твой продукт. И разбира се, аз и те знам още от преди години като музикант и много те харесвам в това амплуа. Ти сега къде повече или къде се подвизаваш повече?
1: Ами, опитвам се да съм навсякъде. То, разбира се, не става, но хубавото е, че успях да реализирам отново музикален проект, което, честно казано, беше някъде далеч в мечтите ми и затворено там в едно чекмедже, но не бях сигурен дали ще се случи. И за щастие спечелих един проект по финансиране по национална фонд култура.

0: Не,
1: като
0: не са,
1: идея.
0: Не са направени още, но да. Имам концепция вече. Да. Истината е, че със създаването на този макси сингъл си дадох сметка, че трябва да направя един завой в стилистиката. И винаги съм си мислил, че R&B-то може би е по-близко до мен, но никога не бях опитвал и затова тази песен "Не без теб", за която си говорихме с теб, може би е новата посока, с която ще опитам по-нататък да...
1: R&B.
0: Ами, да. Не класическото, но горе-долу тази стилистика, която е "Не без теб".
1: Помниш ли, днес рожден ден има едно от момчетата в Boyz II Men и си говорихме в ефир за R&B музиката, концерт им в София беше фамозен. Ние сме израснали професионално с R&B музиката.
0: Така е.
1: Помниш какво беше да. 90-те години, най-доброто от Джанет Джексън, какви неща правеше... Boyz II Men, много бях Лутър Вандрос. Боже, Лутър Вандрос, каква страхотна музика. Тоест, това ли са артистите, които на теб са ти повлияли тогава, за да харесаш тази стилистика?
0: Ами, честно казвам, аз не съм слушал чак толкова много такава музика тогава. Слушах рок.
1: Помня, нашата среща беше, когато беше с дълга дърва коса.
0: Да. Така че не мога да кажа точно кой ми е повлиял, въпреки че аз имах и едно изпълнение на Take That, не знам дали помниш, на хитно с едно.
1: Take That не си спомням, но...
0: Да, имах.
1: Какво на Take That?
0: Как се казваше песента? Whatever I said, whatever I did. Как се казваш тази песен? Back for Good.
1: Back for Good, да.
0: Така че още от тогава явно съм имал афинитет, но рока си беше в моята кръв и си казах, че не ми се занимава с такива лигави неща, но сега вече явно като поустарява човек, лигавостта му идва на преден план.
1: След маничко ще пуснем "Не без теб". С какъв екип я работи?
0: "Не без теб" създадохме с Стойчо Стоянов. Аз написах музиката и текста, той направи аранжимента. Генерално беше много труден процес по тази песен. Преправихме 3 пъти. Тя първоначално беше много такава тъжна балада.
1: Ама нищо тъжно в интродукцията не чух.
0: Да, няма. След това се опитах да я преформатирам, като референцията беше "Englishman" на Sting, защото някакси ми даваше той бит, обаче не се получи. И накрая завихме в тази посока, като много забавно беше, когато снимахме клипа в Америка. Имах демо само на първата версия, която беше тъжната балада. И Мишо, оператора, с който снимахме клипа, казваше: "И какво сега? Ще снимаме Ники, който обикаля тъжен из Америка".
1: Ами, тук също имаме референции. Например, Sting има една много тъжна, много красива "Moon Over Bourbon Street", която точно обикаля тъжен. Може би са лондонски улици, не знам дали са нью-йоркски, но... А къде снимахте в щатите?
0: Ние снимахме в Чикаго, в Балтимор и мисля, че има и във Вашингтон малко кадри.
1: Доста така... Доста щедро за публиката.
0: То е щедро за
1: да
0: публиката,
1: видим такива неща.
0: Но то всъщност не сме били там за да снимаме клип. Ние бяхме там за да снимаме филм за най-голямото българско училище, което е зад граница. Малко българско училище. Отидахме да го направим абсолютно доброволно, с най-чисто сърдечно, за да помогнем на училището да бъде по-разпознаваемо. И тъй като много интересни и готини хора видяхме там, решихме, че това е една хубава кауза, която може да направим. И всъщност в почивните дни, докато снимахме документалния филм, снимахме моя клип.
1: Е, това е много хубаво, така да съчетаваш едното с другото.
0: Аз още като тръгнах си казах, не може да отидем в Америка и да не си заснема един клип. Това е...
1: Виж, значи човек все пак, когато прави повече неща, биха могли да се допълват.
0: О, да. Със сигурност.
1: Малко е виж пилотаж, но...
0: Ами, на мен не ми е чуждо. Аз обичам да съм комбинативен. Получава ми се. Проблемът е, както си говорихме с теб, че човек се уморява. По някой път идва много. И тъй като аз в последно време хванах доста проекти, в края на април имах 22 отворени проекта, по които работех ежедневно. Сам.
1: Не знам какво ти кажа. Мен ме заболява главата само като чувам това. И добре, избута ли ги?
0: 12 от тях съм финализирал, другите 10 все още са в...
1: Тоест паралелно вървят.
0: Ами да, защото един филм си в девелопмент, друг филм си в снимки, трети си в постпродукция, четвърти си в разпространение, пишеш музика, подготвяш клипове, издавам книга на един автор. Те са милиони неща. И покрай всичко останало са и житейските неща, нали, щупиват се кола.

0: трябва да смениш маслото на мотора или падна ми тавана в банята и всякакви други глупости, които човек трябва да прави паралелно с професионалните
1: неща. Как избираш за кое да разкажеш, например? Ето сега те питам от всички тези две неща, кое би избрал да ни споделиш? За кое искаш да ни разкажеш? И по този начин, най-вероятно се опитвам да разбера кое ти е било най-близко в този момент.
0: За мен най-смисленото и най-така, как да кажа, вълнуващото беше създаване на два късометражни игрални филма през тази година, което моята мечта е да създам пълнометражен игрален филм. За съжаление, все още не успявам да спечеля финансиране за това, но успях да създам два късометражни. Казват се "В името на сина" и "Пътят към звездите". "В името на сина" онзи ден спечели награда за социална значимост на фестивала "Срещу течението", който се проведе в Копривщица, за което съм изключително благодарен на организаторите и смятам, че много ми дадоха тези два филма. Аз ги снимах един след друг, два цикъла от по 5 снимачни дни. Не бях снимал нищо от завършването си в надвис. Аз завърших преди 3 години. И тези 3 години бях снимал само документално кино и музикални клипове. Но работата с актьорите, разказването на история, която е предварително силно премислена, всяко действие, всяка дума има тежест, всяко нещо е абсолютно значимо, е много як процес.
1: Много по-трудно се работи по късо кино, нали?
0: Зависи. Пълнометражният филм също е доста сложен. Там имаш едни цели 2 часа, в които можеш да сгрешиш. Докато тук имаш само едни 20 минути. От гледна точка на сторителинг, да, може би е по-трудно, защото аз се опитвам... Повечето късометражни филми, които гледам, са просто една сцена или една ситуация. И тя е малко така разтеглена в 15 или 20 минути. Аз се опитвам в моите филми да имам почти цялостна триактова сюжетна структура, което е трудно, разбира се. Първи акт понякога се пропуска, но се опитвам да имам наистина стори, което има начало и край, и то е стори. Така че това е предизвикателство за късия филм.
1: С риск малко да улекна разговора, да ти кажа, че веднага се сещам за един паралел с телевизията и радиото. Радиото е по-добрата медия, защото прави възможно това глупостта да се чуе телевизията и да се види.
0: Така е.
1: Така че с късото кино и пълнометражния филм. Т.е. музиката не е между другото, нали?
0: О, не е между другото. За съжаление, бях на ръба да се откажа, признавам си, защото много ми беше дошло.
1: А за кой път обаче?
0: Да се откажа от този проект спечеления и да не ги направя тези три песни, защото срока в Национален фонд култура е една година. Имаш право да го удължиш с 6 месеца. Аз изпуснах едната година, удължих с 6 месеца. И крайният ми срок беше 10 юни. И аз на 10 май нямах още готови неща. И беше изключително трудно да създам всичко в рамките на един месец. Да, имаше заготовки, неща бяха подготвени, но продуктите ги нямаше.
1: Искам да те попитам, Ники, защото ти си човек, който работи очевидно много планирано и финансирано по различни програми. Създаваш и кино, и музика. Не е ли по-естествено и по-лесно човек да работи спонтанно? Искаш да напишеш песен, написваш песен. Искаш да снимаш филм. То е много по-трудно да го издържи финансово, но като творец не е ли по-лесно така да го направиш?
0: Реално е невъзможно. Няма как решаваш да снимаш филм и започваш с какво.
1: То е задължително, трябва да, разбира се, да кандидатстваш по някакъв проект.
0: Да.
1: Междувременно можеш просто да къкри набавен огън в главата ти някаква идея и да се надяваш, че ще дойде момента,
0: те
1: в който...
0: Те много идеи вървят в развитие, паралелно, едни отпадат, други не. Истината е, че ето сега другия късометражен филм, който снимах, това е идея от преди 11 години. Всъщност това е филм за един много близък мой приятел, който загина, оператора Григор Комицки. Загина спасявайки дете през 25-та година.
1: На морето беше, нали?
0: Да, на морето в Албена. И това е филм, който отлежава твърде дълго време. Опитахме няколко пъти, кандидатствахме, не стана. И сега му дойде момент. Аз съм такъв, че аз ги оставям някъде нещата и идва момент, в който успявам да ги реализирам. Знам ли, че нещо трябва да бъде реализирано, намирам начин.
1: А какъв е пътя на един документален филм? Какъв му е живота?
0: Не е много добър живота, както на късометражното кино, така и на документалното. Документалното може би има малко по-смислен живот. Филма, който направихме за доброволчеството преди 2 години,
1: станаха. Да,
0: аз вече малко... Между другото, преди една седмица срещнах един приятел и му казвам, ей, извинявай, че не ти се обадих. И нещо стана въпрос, казвам, нали, преди два месеца видяхме, той каза, не, видяхме се преди една година. Mm-hmm. И аз казвам, как така преди една година? И той ми каза, ми да, миналата година по това време се видяхме, защото аз след това заминах за Тайланд. И аз бях в брутален шок, как за мен, аз съм го видял преди два месеца, той е минал цяла година. Тоест, наистина ми е много интензивно и малко се изгубвам. Документалният филм за доброволчество в България не можа, за съжаление, освен тази огромна премиера, която направихме в зала 1 на НДК, да има след това добро киноразпространение, но аз не се отказах и в момента го представям пред деца в малки населени места в училищата. Ходим, правим пътуващо кино, срещам ги с създателите на филма и така. Приятно е.
1: Пожелавам ти да не губиш този порив. Да създаваш, след това да продължаваш да даваш живот на нещата, които си създал. Затова се изисква много сериозна самоотверженост. Аз с ръка на сърцето наистина ти се възхищавам. Да си пуснем Не без теб по Радио FM+. Виж, живота на една песен е много по-дълъг, защото остава задълго в ефира на радиостанциите. Ние много често пускаме твои песни. Надявам се и тази песен да харесат нашите слушатели и често да я пускам по радиото. Благодаря ти.
0: Благодаря и аз.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Радио FM Plus.

Måneskin. Правят буря в чаша кафе след обедно кафе 1.49. Време е за него, но и мъничко ще успокоим топката. На финала на нашата среща, аз обикновено най-хубавото пазя за финал, в музикален план, разбира се, иначе имахме супер интересни разговори и теми днес. Саймън Джонс от The Verve е роден 72-а година на днешната дата. Имам си любима песен. Толкова любима, че бих казала ми е в петицата на най-любимите песни на всички времена и сега ми е паднало да ви я пусна и то в лайв версия. Слушаме Lucky Man.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Проектът за национална детска болница е обект от национално значение и като такъв, и за да има рестарт на проекта, и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг Министерския съвет министър на здравеопазването Катя Ивкова. Тя допълни, че ще бъдат въведени и промени по отношение на управлението на този проект, така че по целесъобразност всичко да бъде съгласувано с Министерството на здравеопазването и обсъждано в този съвет. По-рано днес премиера Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, като декларира, че изграждането й остава национален приоритет. Румен Радев категорично отхвърли твърдение, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. Премиера разкритикува и приетия от предходното Народно събрание закон за Лукойл, който нарече нескопосан, и напомни, че той бе отхвърлен миналата седмица от Конституционния съд като противоконституционен. Междувременно официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас след извършени проверки от Регионалната здравна инспекция и Изпълнителна агенция Медицински надзор. Новината беше съобщена лично от кмета Димитър Николов. Водеща вест от чужбина, Русия е повдигнала обвинение в тероризъм срещу създателя на приложението Telegram Павел Дуров и го обявила за издирване. Според Федералната служба за сигурност ФСБ, платформата не ограничила канали и чатове, използвани от украинските специални служби. От ФСБ твърдят, че чрез приложението Украина е организирала подготовка на терористични актове и масови убийства на територията на Русия. От началото на войната Telegram се превърна в една от най-използваните платформи в Украина и в Русия. В нея функционират стотици различни канали, в които се публикуват информация от фронта, видеокадри от бойните действия и съобщения, свързани с войната. Последната информация за Павел Дуров е, че живее в Дубай.
0: FM Plus. Спортът.
1: Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, залозите са много големи, място в предпоследната фаза по пътя към пленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университатия Крайова, Левски е големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменкъл с крехът, но изключително ценен аванс 1-0. След победата на Гиарена дошла благодарение на Кристиян Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрати, Омония и Никози откриват футболния маратон за деня с ранен начален час от 18 българско време. В първият двой кипърците успяха да смъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващия двобой противопоставя Кауно Жилгирис и Клаксвик. Първият матч на Фарьорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старшият треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставникът подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представено от първия двобой, но и да покачат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше Меланизи, която мисля, че много скоро се омъжи за дългогодишния си партньор. Чухме още музики от The Weeknd и Графа. И време е наистина FM Plus след обед да започне, както подобава. Каня ви да бъдем заедно до 18. И започвам с изненадата, че тук на живо в студиото след 2:30 очаквам Любо Киров, за да говорим най-вече и за новата му песен Там.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Изключително зареждаща е Bittersweet Love на Джеймс Артър, така се казва и албумът му от преди няколко години, и е чудесен избор за слушане, ако да речем пътувате на някъде. 2.32 е, това е FM Plus след обед, буквално след няколко минутки очаквам Любо Киров да влезе в студиото, защото ще си говорим за песента му там, надявам се и за други интересни неща около музиката.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #

0: И както ви казах преди малко, Любо Киров вече е тук в студиото. Много ми е приятно, че се виждаме, че можем да си поговорим. Здравей!
1: Ние си говорим много добре и извън ефира с теб, но аз ти казвам здравей официално и за слушателите.
0: Значи, винаги съм искал да те питам нещо. Ти, освен всичко, си много добър барабанист.
1: Ами, много добър. Не съм свирил много отдавна.
0: Не си ли мислил някога на твой концерт да направиш нещо като собствено In the Air Tonight на Фил Колинс? В ония момент, в който певец изведнъж сяда на барабаните и маха главите на всички. Не си ли го мисля?
1: Минавало ми е през главата, наистина. Оцелваш този момент, защото ми е минало през главата и ще да го обсъдим с Диогеров, който е шефа на бандата, Ангел Диогеров, знаеш, китариста. Но трябва да е много добре изпипано това, за да не стане, как се казва, някакъв смешен шоу-оф, дето казват американците, да не се покажем в нева форма. Трябва малко да посвиря, според мен, известно време, за да върна така формата.
0: Но само си го представи.
1: Представям си го.
0: Като спомена Ангел Диогеров, той колко ти помага?
1: Много. Ангел е човека, с който правим музиката в последните повече от 10 години. И е, мога да кажа, моята дясна ръка, както често се случва в света, всеки голям изпълнител има още някой до него, който го следва в музикален план.
0: Консилиери.
1: Да, почти винаги. Естествено, той е шеф и на цялата банда, с която обикаляме сега на турнето. Страхотни музиканти, те по голямата част са по-млади от нас, обаче страхотно поколение. Това са Радо Казасов, Евден Димитров, Пламен Денчев, въобще вокалисти като Росен Кокошаров, Мария Матеев, Томас Здравков.
0: Тома,
1: е мой
0: вече ни е колега.
1: Да, знам много добре, само че в
0: Зи рок
1: страхотно е. Томата даже с мен пее някои от парчета на концертите. Така правиме дует на едно от по-здравите парчета, Восъчен герой. И е много яко. Сега отиваме Бургас. На 3 август сме в Бургас. Това трябва да е ясно. И страхотна продукция сме направили, над 2 часа концерт.
0: Дай да кажем и другите дати от турнето.
1: Има ли?
0: Има ли?
1: Има дати. Има доста. Ние за това се смеем. Ами има на 3 август е Бургас.
0: Да.
1: След това мисля, че трябва да е Плевен и Габрово.
0: Добре. Виж, ние с тебе капочка малко отзад напред. Нищо.
1: Еми нищо.
0: Другото, което ми е интересно, ти доколко се доверяваш на екипа си? Случва ли се понякога той да ти каже, че трябва да вземеш други решения и ти да се довериш?
1: Да. Аз съм от хората, които се научи на това, че е добре един изпълнител да има малко коректив и да има екип, който да го така да го вижда и да му дава страничен поглед. Ние артистите, според мен, не може да имаме правилна представа за себе си изцяло и е много вредно сам да се, как се казва, да самонаблюдаваш и да си измисляш как изглеждаш отстрани. Добре е някой приятел да ти каже, бе, Любо, тук е добре да направим така или така. И естествено, има хора за всичко, хора, които се разбират от различни неща. И аз се доверявам и не случайно върват толкова добре и концертите, защото това е въпрос и на организация, и на реклама, и на естетика, и на някакъв контрол, страничен поглед. Много е полезно.
0: Успяваш ли да научиш нещо ново за нашата страна, когато обикаляш концерти, когато виждаш различни публики?
1: Знам, че хората, които са разбрали музиката ми, ги има навсякъде. Нямаме така не ги разделяме градовете на по-важни и на по-неважни, нали? Защото сме свикнали, в София е голям концерт, а пък веди къде си малък концерт. Моята продукция във всички градове е една и съща, защото апаратурата и мултимедията всичко пътува с нас и това, което ще видят, това, което видяха във Варна, го видяха и в Добрич и така нататък. Не разделям хората си на по-маловажни от големите градове и малките градове.
0: Имаш и още млади изпълнители, гости на турнето, така и така го захванахме. Дай да го
1: страхотно е мон. Е специален гост, супер успешният сингъл Луна. Вчера празнувахме 1 000 000 гледания, тя го беше постнала и аз разбрах, че се случва добре. Наистина много хубава колаборация между поколения, които даже 2 поколения сме, ама така с доста гап, както казват американците. Голяма разлика в поколенията, но тя е много талантлива и се оказва, че независимо колко е голям човек, той, който е талантлив, няма какво да го спре. Мона е страхотна и от време на време се появява и големия Стенли на концертите, изненадващо в някои от градовете.
0: Чудесна новина е това. А ако трябва да дадеш един съвет на по-младите, предполагам, че те питат, само предполагам, Какво не трябва да губят новите артисти по пътя към успеха?
1: Да не залитат по това да огаждат прекалено много на всеки, който им дава някакво напътствие. Да се връщат към себе си и да правят нещата така, че да не ги е срам от тях, като се обърнат след 20 години назад.
0: Да, а знаеш кое е най-хубавото? Че трябва да говорим за албума и новата ти песен. Ще го направим, обещавам. Ей сега, само като чуем последното решение и продължаваме.

0: Последното решение чухме последните минути по FM Plus след обед. Лило Киров е тук при мен в студиото. Продължаваме втората част на нашия разговор. Още веднъж, много ми е приятно все пак да поговорим за новият ти албум, за една песен по-специално там, която ще чуем след малко. Футурофония вече излезе, честито.
1: Мерси много, излезе и плочата тези дни. Вече хората така се изнервиха, че не е произведена плочата, но винила е тук. И албума върви много добре. Това, което мога да кажа за албума, че реакциите на моите хора, които го харесват и идват на концертите, че всяка песен им е любима, на някои са им по-любими, естествено, някои от парчетата, но всеки си има собствен фаворит. Няма песен, която да се омаловажава някакси от албума. Просто този път, как се казва, няма празно. Поне това са реакциите. За мен също, аз имам няколко фаворита от албума. Тази, която представяме с тебе там, тя според мен е най-радиофоничната песен, без да сме го целили. Това не е било цел. Дайте да направим песен за радиостанциите.
0: Дай просто да направим лятна песен.
1: Да, но тя стана такава. Тя просто звучи. Аз я представях и тогава, въпреки че съм записал през януари и февруари албума, аз я представях как карам кабриото и съм към морето някъде. Наистина така звучи, колкото и клиширано да изглежда. Затова и видеото е такова, с залези на морски бряг и уния неща, които хората, като ги видят, веднага им се връща едно чувство, което е незабравимо.
0: А за това във Фейсбук видях от една твоя история, точно представяйки песента, там беше на една лодка.
1: Аз имам лодка.
0: Еми, каза ги тия неща.
1: Който има лодка, се снима на лодка.
0: Който няма, се снима до лодка.
1: Се снима на друга лодка.
0: Или до лодка. Значи, специална история за песента, по-скоро няма. Има кабриото, панорамата, хубавия път.
1: И водата, и плажа.
0: Чета и коментари с интернет, откакто излезе и визуализацията на там. Успяваш ли по този начин, тъй като хората харесват, да предвидиш, пишейки една песен, дали ще се хареса повече от друга?
1: Няма как да стане това. Толкова години вече залагали сме някой път на определени неща, които ние като музиканти смятаме, че са големи достижения за нас в студиото. Това не означава, че публиката го поема като голям успех. Хората си харесват различни неща. Аз имам такъв експеримент във времето. Знаете, направих една колаборация с продуцента Игор Марковски. Една песен, която никак така не звучеше много като за мене, но хората много харесаха там начина, по който пея. Аз пея по така много по-друг, малко по-школуван начин, по-old school, както се казва. Умряха за тая песен, казва се "Липсваш ми". Аз никога не съм бил чак толкова, примерно, възхитен от това парче, но ето, понякога така става. Друг път пък хората харесват и това, на което и ти залагаш, но никога не знаеш. Не можеш да кажеш, дайте сега да направиме хит. Това е трудна работа, според мен.
0: Като измисли тази нова дума, тя е нова дума, футурофония,
1: да.
0: Тогава какво ти беше в главата?
1: Имаше... Така, възрадвах се, защото проверих в Google дали съществува такава дума и се оказа, че няма. И се смяхме с приятели и казах, аз победих, без да искам изкуствения интелект, за първи път да му подам в нета дума, която той да няма отговор за нея и да не ми каже нищо, защото предполага, че все някой някъде е съчетавал латинското футуро с гръцкото фония. Нали? Те са две основни гръцки думи. При условие, че има футурофобия, при условие, че има футурология, би могло да има футуро каквото си пожелаеш, нали? Така. Защото футуро е бъдеще. Обаче се оказа, че бъдеще и звук никой не е съчетавал по този начин. И аз се оказах победителят на изкуствения интелект, без да искам. И сега, ако напишеш футурофония в Google, излиза дума, измислена от Любо Киров, еди кога си, еди какво си, еди
0: що. Това означава ли, че си е патентовал?
1: Не.
0: И утре, ако някой пусне кисело мляко футурофония...
1: Би да ти кажа, до сега никой не е проявил интерес, за разлика от Бангаранга, нали? Това е съвсем друго.
0: Да, това беше друго.
1: Но от мен никой не е проявил толкова чак интерес.
0: Значи, говорейки за там, и за албума футурофония, и за звучението му, да разбирам, че ти по някакъв начин вплетяваш, преплиташ бъдеще и минало.
1: Абсолютно. Получава се безвремие. Получава се безвремие. Миналото е това, което ни оставило следа като музика. Бъдещето е това, което си представяме, че ще се случи. И сегашният момент го прави да е уникално, такова каквото е минало през нашата призма. Затова този албум е много интересен, защото на места мирише на 80-те, на места мирише на 90-те. След това има модерни звуци, които се използват в днешно време. Но общо взето е един албум, който чупи и миналото и бъдещето. Аз така го наричам.
0: И предполагам по-голямата му част звучи на турнето.
1: О, да! Почти целият албум, мисля, че две трети от албума го свирим на живо.
0: Да скочим пак за малко към иновациите и социалните мрежи. Когато пишеш песен, мислиш ли за TikTok, за 18-годишните, за кратките видеа, за скролването?
1: Появяват се такива мисли и рестрикции, но те са след това. Какви версии да направим на нещата, които сме направили, така че да бъдат видени и чути. Това да, но когато създаваме музика, е изключено да се водиме от тия, как се казва, норми в социалните.
0: Още може да кажем за Бургас.
1: Трети август.
0: Трети август.
1: На открито летен театър.
0: Е, Любо Киров обикаля големите, пък и не чак толкова големи градове, с турнето си. Финала къде е?
1: Финал е в зала 1 на НДК, два дни подред. Това е 13 и 14 ноември. Ще бъдете гости. Имате покана всички приятели.
0: Аз разбрах, че винил имам.
1: Имаш винил подарък специално.
0: Ако и лодка имам след това интервю вече.
1: Давам ти лодката, земя.
0: Добре, но за много теми може да си говорим. Следващия път се надявам да отделим повече време. Като за финал съм ти измислял един въпрос. С кой текст, който си написал за друг изпълнител, най-много се гордееш?
1: Веднага ти казвам. Тони, песната се казва Както преди, и текстът е: колко още трябва да говоря, да рисувам себе си по памет, колко още трябва да се моля, мисли за мен както преди.
0: И това е текст на Любо Киров.
1: Това е мой текст, да. Знаете го това парче във времето.
0: Ние го знам наизуст. Предполагам и още много хора. Любо Киров беше при мен. Винаги е удоволствие. Благодаря.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Правителството прие план за преструктуриране на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вице-премьера Атанас Пеканов. От тези пари се очаква средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата. През последните години, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходите по тези програми. А дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин, попита той. Пеканов каза, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков. Ние знаем, че имало манипулации. Това ясно ни е комуникирано и от Европейската комисия. Затова тази опорочена процедура е прекратена. По този начин парите ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура, каза Пеканов. Вице-премьер Александър Пулев обяви, че е в ход антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици. На закрито заседание на правителството две от дружествата са обявени за обекти от националната сигурност. Дружествата са Лукойл Aviation България ЕООД и Лукойл България Бункер ЕООД. Правителството уважава частната собственост, правителството уважава частните интереси, но правителството се води и ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани, от интереса на българските домакинства и потребители, каза той. България работи за удължаване на дерогацията от Съединените щати спрямо рафинерията. Миналата седмица подадено искане за удължаване и до Великобритания, заяви вице-премьера Пулев. Новина от чужбина. Четири жени обвиняват носителя на Оскар, актьора и фронтмен на 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, в сексуален тормоз, докато са били тинейджърки. Общо 10 жени разказват за подобни преживявания в документалния филм Джаред Лето – Hollywood's Dark Secret на британската BBC. Всички те разказват за сексуални посегателства или пък заплахи от Лето в периода между 2002 и 2016 година, когато той е бил на възраст между 30 и 40 години. Повечето от жените, които твърдят, че са били подложени на сексуален тормоз от Джаред Лето по това време, са били непълнолетни на възраст между 16 и 19 години.
1: FM Plus. Спортът.
2: В Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими. Залозите са много големи. Място в предпоследната фаза по пътя към пленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университатия Крайова, Левския, големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехът, но изключително ценен аванс 1-0. След победата на Гиарена дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрат и Омония Никози откриват футболния маратон за деня с ранен начален час от 18 българско време. В първият двой кипърците успяха да смъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двобой противопоставя Кауно Жалгирис и Клаксвик. Първият матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът да бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставникът подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представяне от първия двобой, но и да покачат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Херос Рамацоди чухме от началото на новия час в 3:10 FM Plus следобед продължава на днешният 29 юли. Много е вероятно човек да му се пътува, да му се живее и да иска да създава нови спомени. Така се казва и парчето на Поли Генова.

0: You Rock My World. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата, 29 юли. Първо извън музиката, да видим какво интересно се е случило през годините. Стигаме до средата на 20 век, когато през 48-ма година, след 12 годишно прекъсване поради Втората световна война, се откриват летни олимпийски игри. 48-ма в Лондон. 9 години по-късно, 57-ми, основана Международната агенция за атомна енергия, а година по-късно, 58-ма, в САЩ е създадено Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство, по-популярно като НАСА. И още нещо ми напомни интернет. Днес, без майтап, бил Международен ден на тигъра.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Това е Радио F.

наистина има значение. И винаги е най-добрата. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Eyes Closed, чухме последните минути по FM Plus след довед в 3.36 на 29 юли, който ми напомни интернет, е Международен ден на тигъра. Трябва да има и такъв ден явно. Дата определена още през 2010 по време на Международния форум за опазване на тигрите в Санкт-Петербург. Целта, разбира се, да се привлече вниманието към едни от най-величествените хищници на планетата, чиято популация през последния век драматично намалява заради бракониерство, унищожаване на естествени местообитания и незаконна търговия с диви животни. И сега ще ви кажа нещо, което ме записа. В зоологическите градини или в плен по света живеят повече тигри, отколкото в природата.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Бенсън Бун беше това. Мизигъл Меджигъл, слушаме по Радио FM+. Знаете ли, когато попитах интернет какъв точно се води стилът на Сомбър, който ще чуем след секунди, той ми каза, че е алт-поп, инди-рок и дрим-поп, каквото и дозначава това, но на мен ми харесва и мисля, че Homewrecker ще се слуша и през 26-та.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Илияна Йотова няма да наложи вето върху бюджет 2026. Въпреки забележките на някои параметрите на бюджета, обнародвам закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година, каза президента Илияна Йотова. Президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата, допълни тя. Ние сме единствената страна в Евросъюза, която в финансово отношение работи при такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставил под още по-голям риск финансово държавата. Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и достатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-основните предложения са оставени за бюджет 2027. Надявам се да претърпят още по-задълбочен анализ, коментира още държавният глава. Проектът за Национална детска болница е обект от национално значение и като такъв, и за да има рестарт на проекта и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран Междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг в Министерския съвет министър на здравеопазването Катя Ивкова. Тя допълни, че ще бъдат въведени промени по отношение на управлението на този проект, така че по целесъобразност всичко да бъде съгласувано с Министерството на здравеопазването и обсъждано в този съвет. По-рано днес премиера Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, като декларира, че изграждането остава национален приоритет. Радев категорично твърди твърдение, че в бюджета няма пари за Национална детска болница. Междувременно, официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас. След извършени проверки от регионалната здравна инспекция и изпълнителната агенция медицински надзор, новината беше съобщена лично от кмета на Бургас Димитър Николов.
0: FM Plus. Спортът.
1: Старши треньор на Лудогорец Разград Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втори кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реванша утре, четвъртък, 30 юли от 20 часа, от 21 часа, а главен съдия ще бъде Саят Карабаев. Попитан дали е наясно, че от 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европейски турнири и дали има опасение, че точно при него може да се случи това. Райс отговори: първата среща с АПОЕЛ все пак беше моят втори матч. Не е лесно да се смени треньора 5 дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре да не излизаме във втория матч. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига. Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега е обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и с Байерн Мюнхен.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудесен ремикс от Poolside на As We Dial The Face. Чугаме последните минути по FM Plus след обед. И това е още едно доказателство как малко по-мрачна песен на Billy Idol може да звучи лежерно, ефирно и лятно. И наистина човек си представя някак си друг тип ежедневие и вечери, когато слуша подобна музика, дано скоро да ви се случи, защото е лято. Сега слушаме Dido.

0: Някъде през 1973 се връщаме отново, благодарение на Джеймс Блънт и тази песен, която той пише за мистериозна жена, за какво друго. А доколкото следя каналите му, той продължава да поддържа внимание към музиката си и пуска нови версии на свои популярни песни. Може би и с нови аранжименти или колаборации. Всичко това, разбира се, трябва да е за неговите почитатели. И Нексеса ще чуем след малко Ед Ширан и Рей. Това е FM Plus следобед.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Джордж Майкъл, Мери Джей Блайт, чухме по Радио FM Blue и съм сигурен, че почитателите на Джордж Майкъл очакват с нетърпение новореставриран концертен филм, озаглавен Джордж Майкъл The Fate Tour, който е заснет в разгара на кариерата на изпълнителя в края на 80-те. Би трябвало да излезе по-късно тази година и проектът ще бъде придружен от албум с неиздавани до сега изпълнения на живо, като продукцията е базирана на изгубени архивни кадри, заснети на 35 мм лента с 14 камери по време на двете вечери в прочута зала в Париж по време на европейската част от турнето му The Fate Tour през 88 година и ще предложи пълно кино изживяване.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

Ваньон Канебел за Дел и Алана Майлс чухме последните минути по FM Plus след обед, тъй като днес го обърнахме и повече на българска музика. Предлагам да продължа с тази тема и за пореден път да чуем още нещо ново, този път от Орлин Павлов. Парчето се казва Сам. После слушаме Фил Кол.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Президентът Илияна Йотова официално обяви, че ще обнародва закона за държавен бюджет за 2026 година, гласуван от Народното събрание. Така тя няма да използва правото си на вето. Това ще стане въпреки по думите и забележките на някои параметрите на бюджета. А ако бюджета бъде върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование, смята тя. Законът, който е с рекорден дефицит и рекорден дълг, беше критикуван многократно и детайлно от опозицията и от финансови анализатори. У нас опозицията призова за налагането на вето. Според лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, приетия сега закон е значително по-лош от този на кабинета Желязков, заради който правителството падна от власт. Народното събрание прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл за противоконституционни. Така, новата власт прие промени, с които да гарантира, че никой от дружествата на Лукойл в България няма да попадне под санкциите на Съединените американски щати и Великобритания. Водеща новина от чужбина. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и обяви, че е обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути пък обмислят налагането на транзитни такси за преминаване през протока Баб Ал-Мандеб, съобщи агенция Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Аравия нанесеха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президентът Доналд Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел.
1: FM Plus. Спортът.
2: Старши треньор на Лудогорец Разград Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втори кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реванша утре, четвъртък, 30 юли от 20 часа, от 21 часа, а главен съдия ще бъде Саят Карабаев. Попитан дали е наясно, че от 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европейски турнири и дали има опасение, че точно при него може да се случи това. Райс отговори: първата среща с АПОЕЛ все пак беше моят втори матч. Не е лесно да се смени треньора 5 дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре да не излизаме в втория матч. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига. Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега е обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и с Байерн Мюнхен.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: чухме от новия джаз в 5 и 8. FM Plus следобед продължава. Сега ви каня за една бърза, кратка, но приятна разходка към нашия сайт radiofmplus.bg. Там веднага ще разберете, че един нов документален филм отразява обвинения срещу Джаред Лето в сексуално насилие. Ариана Гранде съди хакери за гражба на неиздавана музика, кой тръгва от киното към музиката. Какъв точно конкурс ще стартира Сам Смит? И разбира се, още нова българска музика на такава тема сме днес ви очаква към radiofmplus.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Free to Love, Диран Диран, слушаме по FM Plus след дует. Сега директно превключвам към Pet Shop Boys и една от най-красивите песни, писани някога.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. roven-bg.com.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM Plus. Защото

0: цяла минута от 5:30 измина. Къде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Временно ограничено движението по път 1-1 Видин Монтана в района на Дунавци. Поради пътно-транспортно произшествие шофьорите изчакват на място, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при нулевия километър на северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе. Движението при нулевия километър на северна скорост на тангента в посока Ботевградско шосе се осъществяваше в активната лента поради катастрофа. Днес от 21 до 21.30 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по път 1-1 Благоевград Кулата за извършването на замерване на пътното платно по досъдебно производство, като трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. От 22 до 23.30 пък ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по път 1-1 Благоевград Кулата, като трафика ще се пренасочва също по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.

Как човек да не тръгне на някое любознателно пътешествие след драйв на Блекови идеята. FM Plus след това продължава. Сега поглеждаме към днешната дата, 29 юли в музикалния ти план, и се връщаме точно 60 години назад във времето, когато групата Cream правят дебют в един клуб в Манчестър, Англия. А тяхната поява се е състояла в последния момент, след като друг изпълнител е бил отменен, което е дало възможност на Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър да направят два късни вечерни сета пред публика, която тогава нямала никаква представа, че ще бъде свидетел на рок история. Концертът е продължил до ранните часове на 30 юли и се води нещо като официален дебют на групата. И наистина, поглеждайки назад 6 десетилетия във времето, тази нощ стои като едно начало на една от най-влиятелните революционни групи, появявали се някога на британската блуз-рок сцена. Е, нямаше как да не чуем нещо от Ерик Клептън или поне нещо с негово участие. В случая с Sting.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. InnovationCenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова тоалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ерика. Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: What we're living in.

Ето, че и днешния следобед изтече като пясък от шепа. Морски пясък, обаче, да наблегна на това допълнение. Най-хубавото време за плаж отново предстои на 29 юли. 7 минути остават до 6 часа. Калин ще ви кажа здравейте. Следващия час аз съм Калин. Утро отново се надявам на обща среща след 14. Лято е, вземете най-доброто от него.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Президента Иляна Йотова официално обяви, че ще обнародва закона за държавен бюджет за 2026 година, гласуван от парламента. Така, тя няма да използва правото си на вето. Това ще стане въпреки, по думите й, забележките на някои по параметрите на бюджета. Ако бюджета бъде върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини и социални плащания, здравеопазване и образование, смята още тя. Закона, който е с рекорден дефицит и рекорден дълг, беше критикуван многократно и детайлно от опозицията и от финансови анализатори у нас. Опозицията призова за налагането на вето. Според лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, приетия сега закон е значително по-лош от този на кабинета Желязков, заради който правителството падна от власт. Народното събрание прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл за противоконституционни. Така, новата власт прие промени, с които да гарантира, че никой от дружествата на Лукойл в България няма да попадне под санкциите на Съединените щати и Великобритания. Проектът за Национална детска болница е обект от национално значение и като такъв, и за да има рестарт на проекта и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран Междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг Министерския съвет министра на здравеопазването Катя Ивкова. Междувременно официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас след извършени проверки от регионалната здравна инспекция и изпълнителна агенция медицински надзор. Новината беше съобщена лично от кмета Димитър Николов, който каза, че това е един от най-щастливите дни в живота му. Водещите теми от чужбина, Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузския проток и обяви, че обстрелвал кораби в протока и американски бази в Йордания. Съединените щати и Саудитска Арабия пък нанесеха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За пръв път, след като президент Доналд Тръмп прекрати бомбардировките в петък. Инициативата вече не е в ръцете на Владимир Путин във войната в Украина. Путин губи 30 000 от войниците си на месец, каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News след среща с Доналд Тръмп в Белия дом. Това са много загуби, но той не иска да спре тази война, допълни той. Сената на Съединените щати пък придвижи проект за нови санкции срещу Русия. Жертвите на земетресението с магнитуд 7.1 по Рихтер разлюляло южния японски остров Кюшю. Вчера вече са най-малко 13, обяви министър-председател на Япония Санае Такайчи, цитиран от Франс Прес. Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари, щети по пътищата. 13 души са загинали, каза министър-председател на Япония.
0: FM Plus. Спортът.
1: В Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша. От втори кръг грешките вече са недопустими. Залозите са големи и място в предпоследната фаза по пътя към пленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университетът Крайова Левски е големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехък, но изключително ценен аванс от 1-0 след победата си на Герена, дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинско предимство, което може да им даде важно преимущество, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Специалиста призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадиона да бъде врящ котел. Трябва ЦСКА да върви и напред. След нулевото равенство в Баку, наставника подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представяне от първия двубой, но и да покажат нещо повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Could you...

0: Денис Лойд, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика вече след работно време. 18 часа мина. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започва Drive Time. И така, поканата е да бъдем заедно през идващите 2 часа. Каквото и да правите в този момент, привършили са своята работа или не, може би в превозно средство, шофирате, ще се радвам да бъда ваш спътник и ваша компания. В името на това да се чувстваме добре, да имаме хубаво настроение и когато денят лека по лека се изнизва, да не сме пропуснали нито един ден в живота си, в който да не е имало нещо, заради което да се усмихнем, да се вдъхновим или може би просто да се отпуснем и да си починем. Всеки заслужава това. Движим се напред с хубава музика. Bruno Mars ще слушаме, I Just Might, след това и Narrows Berkeley с Crazy. От мен очаквайте още интересни истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят, а от нашия новинар на половинката на всеки час актуална трафик информация. Толкова за сега, напред с музиката. Bruno Mars.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: на Рос Бъркли и Крейзи по Радио FM Plus. Още от винаги най-добрата музика, след малко с абсолютния принц и абсолютната песен Кис. Това обаче наистина след малко. Сега поглеждам към нашето лято в България и по-точно в София. Петото издание на младежкия фестивал Моята София, Младите с каузи се завръща на София Summer Fest. По думите на организаторите, на 14 и 15 август предстои среща на музиката, спорта, иновациите и важните обществени каузи. Водещи ще бъдат Петко Кралев, любим колега от нашата медийна група, и Ирена Матеева. В първия ден на сцената се качва групата No More, Many More, а на 15 август Scarlett и Оги 23. Когато говорим за каузи, три са каузите тази година: осиновяване на животни, което се реализира заедно с 4 лапи и екоравновесие. На място ще има кученца, терапевти и четириноги, търсещи своя нов дом. За стопаните на кучетата ще има специална зона, AA тренинг, за съвети, игри и награди. На здравната превенция, посветена кампанията пък Код превенция, сега е време, за да имаш време, ще има безплатни индивидуални консултации с дерматолог, психолог, кинезитерапевт и остеоестет. Да, разбрах. Тук превенцията е много да не прекаляваме с естетичните процедури преди да ни е дошло времето в живота, да се казва, може би и никога. Но каква е третата кауза? Превентивно-информационният център по наркомании София подготвя атрактивни с алкоучила и интерактивни предизвикателства. Тоест, да разбереш какво е усещането, когато не си в съзнание, може би нещо такова. Аз, преводач на всичко, не мога да бъда, много съм любопитна, въпреки че не съм точно в целевата група на този младежки фестивал, но наука, изкуство и спорт се срещат и по други причини, и разбира се, ще има курсове по лакрос, корнхол, брейк, демонстрации, групови тренировки по зумба, йога, горещи танцови зони за салса, бачата и кей-поп, индивидуален цветови анализ от професионален експерт-колорист и още много. И някъде ми се струва, че да, входът е свободен. Това исках да ви споделя също така. 14 и 15 август. Продължаваме сега с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Отстъпвам с удоволствие мястото си на Принс и Кис.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Steady Swims, Mr. Know It All и Radio FM+. Винаги най-добрата музика ще продължи след малко с The Weeknd и Ariana Grande, но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако точно ти, който ме чуваш този момент, си в превозно средство, независимо дали шофираш или пътуваш, желая ти твоя път да бъде лек, безопасен и приятен на нашата честота.
1: Временно ограничено движението по път 1-1 Видин-Монтана в района на Дунавци. Поради пътно-транспортно произшествие шофьорите изчакват на място, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при нулевия километър на северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе. Движението при нулевия километър на северна скорост на тангента в посока Ботевградско шосе се осъществяваше в активната лента поради катастрофа. Днес от 21 до 21.30 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по път 1-1 Благоевград Кулата за извършването на замерване на пътното платно по досъдебно производство, като трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. От 22 до 23.30 пък ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по път 1-1 Благоевград Кулата, като трафика ще се пренасочва също по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката... Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Роби Уилямс, Let Me Entertain You и Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Роби Уилямс, който очевидно обича ментови бомбони, както и обича да се шегува. Не знам дали до вас достигна на финала на Световното първенство по футбол. Знаете, че той беше включен в музикалната пауза. По-скоро за него беше отредена майчеста с откриването. Но след това, давайки интервю за една немска телевизия, всеки забеляза как върху микрофона се изплю нещо от устата му и това беше нещо бяло. И разбира се, множество хора на тази земя веднага се вкопчиха в идеята за кокаинова конспирация, че това е кокаин, който изпадна от носа му докато говори. За сметка на това, вместо да се оправдава излишно, Роби Уилямс на следващата сутрин направи смешно видеоклипче, което качи в собствения си Инстаграм с ментови бомбони. Не знам дали вече е сключил първите си договори за ментови бомбони, но според мен изключително удачно. Въобще много бизнес сега процъфтява покрай нещо, което се е случило на Световното първенство по футбол. Дали се е видяла марка на боксърки, бельо на футболист или нещо друго, като ментовите бомбони на Роби Уилямс, но за всичко има място на тая земя. Това, което най-много ми харесва във всичко той е как негативното може наистина да се превърне в нещо позитивно, смешно, забавно, което, признавам си, е качество на самия човек, към когото са насочени погледите. А очевидно Роби Уилямс има своето чувство за хумор. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Take Me to Church на Hozier, след което и Lana Del Rey с Doing Time.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Doin Time, Lana Del Rey и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, ни води лека полека към края на този час, скоро ще стане 7 часа. Леко полека се движим и към края на този месец. 29-я ден на юли се изнизва, което означава, че август ни очаква със своите големи събития, фестивали, концерти. Едно от тях, за което със сигурност още преди време сме започнали да говорим, наближава. И знам, че и много неща съм ви разказвала, но това, което днес ще ви споделя, е така от по-новите неща, които се появяват като детайли и подробности. Разказвам ви за нещо, което намираме подробно описано в нашия сайт radio.fm.bg. Open Бузлуджа 2026 ще превърне Бузлуджа в площадка за вълнуващи открития. Този фестивал традиционно вече с много богата дневна програма, но този път най-богатата в историята на фестивала ще бъде от 14 до 16 август, 3 дни, т.е. 14, 15 и 16 август. Тази година за първи път фестивалът кани своите посетители да бъдат част от бъдещето, като създадат или донесат своите футуристични костюми. Те ще имат възможност да се включат в космическо дефиле към летящата чиния на Бузлуджа, с което ще бъде даден старт на фестивалната вечер под залязващото слънце. Най-смелите и оригинални визи ще получат и специални награди. В работилниците всеки ще може да изработи собствено бижу от мозайка с реставраторите на проекта, да изгради покривната конструкция на Бузлуджа от спагети и да участва в колективна художествена инсталация, част от дигитален колаж. Ще има аудиоперформанси, множество светлинни преживявания. Освен това, за любителите на природата има възможност да се включат в организирани леки преходи и стара планина, а всички желаещи да научат нови движения, да се запознаят с нови хора, са поканени да се включат в бар фолк. Това са социални танци от цяла Европа. Искате ли още подробности? Има за семейството, за децата. Много, много, наистина много богата програма. Ами влезте в нашия сайт radio.fm.bg. Защото сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time и ще се чуем след няколко минути пак след 7 часа.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Radio FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бионс, слушахме и Texas Hold'em. Това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 вечерта с мен Калина Стефанова. Абсолютно тематично. От Бионс, благодаря за подкрепата. Утре, дето се казва, почти след 24 часа по това време ще бъдем точно там в Тексас. Защото, знаете, в четвъртък, утре е четвъртък, малко преди 7 и почти 7 часа е времето на нашето радиопътешестване, а утре заминаваме за Съединените американски щати. Щата Тексас и по-точно Хюстън, за което малко по-късно отново ще ви напомня отвори дума. Сега обаче предстои ни цял час още заедно. Пълен с хубава музика ще слушаме Настейша, Вики Тързийска, като за последно ще слушаме любими още и български световни изпълнители, покани за събития, напомнения за някои от тях, за които вече знаете. Разбира се, последните за днес трафик новини в помощ на вас, хора, които сте на път или ви предстои. И така, движим се напред във времето, надявам се, приятно. Sick and Tired, Anastasia сега.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

Ерик Иглесиас и Уитни Хюстън по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, тази толкова близка до сърцето ни е балада. От шумя почти. След малко ще продължим с Human на Лени Кравич. Ще слушаме и песента Там на Любо Киров. Премиерата на видеото към тази песен дойде точно в разгара на неговото национално турне, което е така едно от най-мащабните успешни музикални турнета в България тази година. Тепърва предстоят срещите ви с Любо Киров на 3 август в Бургас, после Плевен, 18-ти, Габрово, 24-ти, пак идния месец, септември ще бъде в Сандански и така нататък. Докато стигне до София през ноември, но ще завърши в Благоевград на 19 ноември. Връщам се към песента Там, която ще слушаме и ще звучи. Тя вече има своето официално видео, визуализация, така че лекото и мелодично звучене вече има и своята картина и още повече се засилва усещането за лято, пътешествие и въобще от нея.

0: Настроение на пътя.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Любо Киров и най-новото от него песента Там. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко абсолютна класика Фоли на Алиша Кис, после и Дуа Липа. Но дойде време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар Алеко Път, ако сте на път.
1: Временно ограничено движението по път 1-1 Видин-Монтана в района на Дунавци. Поради пътно-транспортно произшествие шофьорите изчакват на място, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е вече движението при нулевия километър на северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе. Движението при нулевия километър на северна скорост на тангента в посока Ботевградско шосе се осъществяваше в активната лента поради катастрофа. Днес от 21 до 21.30 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по път 1-1 Благоевград Кулата за извършването на замерване на пътното платно по досъдебно производство, като трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. От 22 до 23.30 пък ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по път 1-1 Благоевград Кулата, като трафика ще се пренасочва също по обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Дулипа, Don't Start Now по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди време съм сигурна, че съм ви споделила за това, че Дуа Липа е голям читател, голям фен на книгите. Тя си има подкаст, в който представя нови книги и прави интервюта. И беше поканена в Порто да открие първата библиотека в света на цензурирана литература, книжарница по-точно. Или библиотека беше, тук малко ще сгреша. И сега признавам си, че малко след тази новина, по време на своята лятна почивка, аз всъщност част от нея беше в Порто, в Португалия. Не, че се засилих към точно тази книжарница, обаче разбрах защо е толкова важно за това място да се говори за книги, за книжарници, за библиотеки, че и световна звезда да се покани на откриването. Иначе тя няма нищо общо с цензурираната литература така по-директно. Всъщност в Порто има една книжарница, която е много старинна. И за нея се носят легенди, че точно там писателката на Хари Потър е писала книгата. Всъщност това е измислица, обаче работи. Истината е, че тя е прекарала известно време в Порто и е седяла в едно кафе, в друго, пишела си разни неща, но е било известно, че е в града. Това става по-късно известно, защото тя преди това не е била известна. Жената просто си е била някъде и си е пишала книгата, едната, първата вероятно. Обаче легендите са за това, за да привличат внимание, да създават известности и да привличат приходи. И сега хората висят на една грандиозна опашка пред тази книжарница, за която е легендата. Някои знаят, други не, че всъщност това не е вярно. Много е красива книжарницата, наистина. Аз по-скоро отвън така хвърлих око, защото нямах никакво намерение да прекарам часове на опашка. Всъщност вариантите са два. Ако все пак стигнете до Порто и искате да я видите, единият вариант е да си купите билет, който е на по-ниска цена, и тогава ще висите на опашката за зяпачи. Ако обаче си купите книга или книги, може да влезете без билет и тогава се нареждате на друга опашка, която е по-кратка. Другият въпрос е, че книгата, която трябва да си купите, не е по ваш избор, а те ви казват коя книга да си купите и тя може въобще да не ви е нужна. Та така, за разбитите легенди и митове относно Порто и Португалия, възнамерявам не тази седмица, за утре вече знаете, че заминаваме за Тексас, но другата седмица може би ще ви заведа точно до Португалия в Посвета с Калина. Сега се връщаме в настоящия момент. Сряда е 29 юли и след работно време слушаме хубава музика, винаги най-добрата. This Love след малко на Maroon 5.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус», и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Следвай винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.

0: Сам Смит и Diamond по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Дойде време да се разделим и за днес. Скоро ще бъде 8 часа. С това идва края на срещата ни в Drive Time за сряда. Но в четвъртък, утре, много ще се радвам отново да бъдем заедно в най-хубавата част от дълнощите, веднага след края на работния ден. И понеже е четвъртък, време е за радиопътешествие. В летния сезон традиционно се завръщаме към някои от най-интересните и любопитни дестинации. Така че утре ще ви водя в Америка, Съединените американски щати, по-точно Тексас и още по-точно Хюстън. Но това утре. До тогава със здраве останете и хубава спокойна сряда вечер.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

добрата. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката,

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е